0: Jinikache, mama mapule, yeah, Jinikache. Yeah, yeah, Jinikache, mama mapule, Jinikache. Yeah, yeah, Jinikache, mama mapule, yeah, Jinikache. Yeah, yeah, Jinikache, mama mapule, yeah, yeah, Jinikache, mama mapule, yeah, Jinikache. Ama pamiam turwara biga.
1: Yeah.
0: Nya biga.
1: Nka.
0: Nka. Ati anwo yo.
1: Oh,
0: ama pagayo.